0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Gjør en busstak på Nürburgringen, Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter med påtrekkspillet med Sommernatt i Froland. Og da er det mer musikk, vet du. Nå er det Hans Butnik. Han skal fremføre Jeg reiste ut. Vær så god.

litt at det er kontrast. Jeg elsker deg, min venn. Du har funnet frem en Lasse Steppans her, som fremfører melodien Blad faller tyst som tårer.

Så skal vi over til Karibien og få litt latinmusikk. Og nå har jeg stoppet opp på det landet som heter Dominikansk Republikk. Der er det mange gode musikere. Og han jeg har plukket ut her, det en musiker og sanger, Antoni Santos, og melodien er Si tu Carino no esta.

Så skal vi over til USA, og der plukket ut en dame som synger både country og blues. Hun har hatt 19 singler som har blitt nummer 1. Hun heter Vionna Ellen Judd, men hun tok artistnavnet Vionna, og her kom hun med Melin What It Takes.

Så skal vi ha turen til Storbritannia. Der er det en fantastisk god sanger, nemlig Bo Welton. Og her kommer Melin Forever True.

Ja, da er vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere sånn som jeg har gjort. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut country-legenden Merle Haggard med orkestret The Strangers. Og her kommer vi med melodien Branded Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis du heller først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på tur bak ringen til snart!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

sykkel opp til meg her som jeg bor i etasjen over deg. Og jeg vil gjerne ha tag i deg, så hvis du vil ha meg, så bank 3 ganger i taget. Hvis du sier ja, og hvis du ikke sier nei, så banker du 2 ganger på pipen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Man har prøvd å bli stravet det, men på scenen, men bare begynner bare å le.
1: Ja, det du det gjør. Det.
0: Men det som han Tommy Steele gjorde, han skapte den der hårstilen som hadde.
1: Ja, stemmer det. Ja.
0: Bak med håret, og sitte i midten frem 3-4 fingre, og så dro du frem det.
2: Stemmer det.
0: Dotte.
1: Det er Atle. Atle. Det før Elvis Bølger kom.
0: Ja, ja, det var han som begynte med den, Tommy Steele. Da var jeg sikkert 14 år også. 13-14 år.
1: Ja, kan jeg var ikke mer eller 10.
0: Nei, du var for ung, du.
1: Vi går videre med Bobby Bear. Han kom ut i 1964, han med en sang som heter Miller's Cave. Husker dere den?
0: Nei, nei. Husker, men kom han ikke ut før han, Bobby Bear? Ja, han begynte før 19.
1: Han begynte før, ja, ja, ja, han gjorde det. Men denne sangen kom ut. Mm. Han ble ikke så, jeg tror han ble veldig mer populær her i Norge. Men han ble nummer 33 på listen i Amerika.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det er sånn kullegraver-greier, det.
1: Ja, det var et historie om en hula da, som var berykta.
0: Ja, og Miller's Cave.
1: Ja. Ja. Han er 88 år, han. Bobby Bear og holder på fortsatt.
2: Ja, det er bra. Sier du det?
1: Ja.
0: Håper vi klarer så lenge.
1: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Vi ser. Vi har en stund igjen da, Leif.
0: Ja, vi har det.

0: vi glemte oss litt av nå.
1: Ja, ja,
0: men det gjør ingenting.
2: Det helt normalt.
0: Ja, i vår alder så det ja, da, glemme, ja, litt glemt. Ja. Run Around Sue startet han Dion på nå, husker dere den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jo, jeg tror jeg hørte den.
0: Ja, kjempepopulære. Ja. Nummer en i listene i USA. Så var han, det er det som er så merkelig, det er jo så mange lister. Den der vanlige Billboard-listen ble jeg nummer en på, så ble jeg nummer fire på Rhythm and Blues-lister. Det forstår ikke jeg, for jeg synes ikke det er noe Rhythm and Blues. Men, det, jeg skal ikke si jeg har greia på alt. Men den kom ut i 1961, den. Og han Dion, han hette Dion Di Mucci. Så om han er noe italiensk avstemning, det vet jeg ikke.
2: Sikkert.
0: Men vi hører på han, vi får starte han fra begynnelsen av igjen.

0: det var Jones Jones, George Jones, så hadde sånn indianerhyl.
1: Jeg vet ikke.
0: Men det må nok ha vært sang om en indianer.
2: Ja, sikkert det.
0: Og du bommet, du Leif, når du gikk på kino, du trodde det var et Christmas var indianerhøvding.
2: Ja, kom inn, begynte aldri.
0: Da går vi videre til Everly Brothers. Vi har jo de med mange ganger, men jeg vet ikke om vi har hatt denne sangen med. Den kom ut i 1960 og ble nummer 4 i England og nummer 8 i USA. Og den heter When Will I Be Loved?
2: Den har man spilt.
0: Det var mange som John Fogerty på, etter han forlot Creedence, da han har han på en solo LP. Så en ganske bra versjon, altså.
2: Av den, ja.
0: Men vi tar Everly Brothers.

0: Rallet feil med de.
1: Nei da.
0: Og neste mann på lista, han aldri feil han heller.
1: Nei. Han ikke det.
0: Nei, det snakket, da snakket vi om Ricky Nelson.
1: Ja da.
0: Og den sangen som vi skal spille i dag, den kom ut i 1959. Ble nummer 9 i USA og nummer 19 i England. Sweeter Than You, husker dere den?
1: Ja, ja, da.
0: Ja da. Du verden. Skal dere imponere i dag?
1: Ja, jeg husker jeg var på hyttetur når den var populær.
0: Ja vel.
1: Så kom han piget i radioen. Og så hadde jeg ei søte jenta med meg.
0: Ja, vel, ja, ja, og da passte det jo veldig godt med Sweeter da, Than You.
1: Ja, stemmer det. Og da sa jeg, nå har vi alt.
0: Ja, ja. Da her kommer den nå.

0: Den var det slutt på. Det bang ja. Av.
1: Ja.
0: Vi skal ta litt ned i både volym og i fart. Brenda Lee, 1963, I Wonder.
2: Mm. Ja.
0: Husker dere den?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Nei, jo, det tror jeg når vi hører han også.
0: Little Miss Dynamite han ble ikke topp selger, men han havnet på 25. plass på listen i Amerika. Og den hører sånn ut.

0: stemmer på Brenda Lee.
1: Ja, det var en fantastisk vokal. Eller ja. Hun ja. Tror jeg holder på ennå.
0: Ja, det gjør hun sikkert, ja. Ja.
1: Hun startet, hun er født i 44, hun så startet i 51 og karrieren.
0: Ja.
1: Og det er fra 44 til 51, det er vel 5 år det, nei 6, 7.
2: Ja, ja, ja. Det er lenge
1: hun. Ja, så hun var barnestjerne til å begynne med.
0: Ja.
1: En så har hatt et langt liv som artist, det var fast dumme nå.
2: Ja.
1: Der har jeg tog med en sang som heter Walking to New Orleans.
0: Yes.
1: Han sang jo mange sanger av New Orleans. Han, var jo, han bytte jo der.
0: Ja.
1: Katharina holdt på å ta knekken på han, men han klarte det også.
0: Fiksa Katharina.
1: Ja.
2: Han fløyde bare vekk.
1: den ble nummer 2 den.
2: Ja, men.
0: Ja.
1: I USA og nummer 19 i England. Men jeg tror vi bare setter i gang den. Ja.

0: neste på lista vår i dag, det er Jim Reeves.
1: Litt guilty, han er ikke skyldig. Han er ikke skyldig,
0: ikke skyldig, er guilty. Nei, jeg tror ikke han gjorde en katt for tredje.
1: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Men han kom ut med den sangen Guilty i 1963. Det var vel året før han døde. Og den ble nummer 29 i England og nummer 3 i USA.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg må høre på.
0: Ja. Må bare høre på han, ja. Jeg synes han er fin, ja.

0: Jo, mannen med fløyelstemmen.
1: Ja, det er det.
0: Han forventer litt, han. En som er god å skrive, men ikke så god å synge.
1: Nei, akkurat.
2: Det er jeg enige.
0: Ja. Da snakker vi om Bob Dylan.
2: Ja.
0: Jeg har tog med en, jeg synes det er en nydelig melodi, så er så enkel.
1: Ja.
0: Nå snakker vi om Knocking on Heaven's Door.
1: Men det er ikke andre som har hatt den da. Jo, mange har hatt den.
0: Ja, med litt, de litt mer sånn Guns N' Roses tror jeg har hatt den.
1: Ja. Mm.
0: Men det var det jeg fant av på, når jeg holdt på å lage lister, det var Bob Dylan.
1: Det er han som skrev han.
0: Det er han som skrev han, ja. Kom ut i den kom ut i 1973, den ble nummer 14 i England og nummer 5 i USA og nummer 3 her i Norge.
1: Ja, så å si.
0: Etter jo Robert Zimmermann han.
1: Tysk sikkert, opprinnelig tysk.
0: Mulig, det, ja. Og startet opp i 1959 og holder selvfølgelig på ennå.
1: Ja.
0: Da hører vi på Knocking on Heaven's Door. Ja.

0: I 1967 så spilte Roy Orbison inn et album som heter Roy Orbison Sings Don Gibson.
1: Oh ja.
0: Så han lagde en hel LP, han med bare Don Gibson sanger.
1: Ja. Ja.
0: Ah, ja. Jeg har funnet frem en som jeg synes var skikkelig fine. Og det den som heter Too Soon to Know.
1: Ja, jeg enig.
0: Faktisk vel så fine som originalen. Ble nummer tre på listene.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Den hører sånn ut.

var det siste melodi ut. Mats Glatsk avslutter for meg hver enda del av meg selv. Den kommer nå. Dumla, tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Musikk hvert for denne timen, sånn jeg ikke på Radio Kos. Hei hei!

Så skal vi over til en hollandsk artist. Jeg har ikke hele navnet på henne, han er forkortet det til J.R. Så jeg vet ikke hva han heter, men han har i hvert fall en flott melodi, så Send Me Some Love.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia og ned til Wales. Der har vi en artist heter Dave Edmunds. Han er både vokalist, gitarrist, bassist og spiller trommer. Du ser Wales, de avler masse gode musikere, Tom Jones og Shaking Stevens. Og den karen her, han kan også synge. Og her får man med melodien I Hear You Knocking.

Når vi først her I Wales og hører på god musik, så må vi ha med oss rockekongen fra Cardiff I Wales, nemlig Shaking Stevens. Han har fantastisk mye rock'n'roll musik og fine gode svisker. Og han blev faktisk den mest solgte singelartisten på 80-tallet I Storbritannia. Og her skal vi få han med Merlin Lonely Blue Boys.

Så skal vi ta turen over til USA, til Georgia. Der har vi en countrysanger som heter Alan Jackson. Han har solgt masse plater, 16 gullplater, 14 platinaplater og 8 multiplatiner. Det 2 millioner faktiske per plater de på i multigreiene, så han har gjort det godt. Men her skal vi få han i den melodien Poppetopp.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.